Rosja zaprovádza dočasné obmedzenia na dovoz dakotrh sort ovocien i zelenen z Armeny. Učetvrtím informovala agentúra Reuters. Podľa ktorej Moskva tak zväčšuje svý tesk na túto juhokaukazskú krajinu, kde 7. júna od budúcia parlamentná výbor Rosejská federálna služba pro veterinárnej i fitosanitárnej dozor učetver informovala, že zákaz dovozu paradičok, ohúrok, paprek, lestovoj zelenen i jahod z Armeny do Rosy zdobude platnosť v sobotu. Toto ohlošenie nadviazuje na podobné dočasné zákazy, ktoré Rosia zaprovadila toto deň, odnosno dovozu kvitok, minerálnej vod, tak samo i brandy z Armény. Úriad pojasnil, že zákaz dovozu vybraných komodit z Armény je poviazaný s rezultátom inšpekčných návštev vykonaných toto deň v zemledelských podnikách v Armenii, kde zistili nedostatok v oblasti fitosanitárnej bezpeky. Súčasná situácia predstavuje hrozbu pro fitosanitárny stan teritórii Rosii, tvrdiť úriad u svojim ohlošeniu. Moskva v posledných dňach voslovila nespokojnosť s prohlubľovaním odnosen medzi Jerevanom i Západom, o ktoré sa namať armiánskej premiér Nikol Pašinian, jakej bude znova kandidovať v voborách i bude chotiť zdobotý tretí funkčný period na posadi predsed vlád. V reakcii na tú situáciu Rosia v sredu pohrozila, že pozastaviť alebo zakinčiť dodávku tuňoj ropy, gazu i diamanti do Armenii, pokiaľ bude Jerevan prodlžovať u svojí namazy o vstup do Európskej únii. Arménia, ktorá sa nachádza rosejskou vojenskou báze, je mocno energetično závislá od Moskvy. V loni dovezla z Rosie 82% spotreby svojho zemného gázu, to znači to tá závislosť krajina je dosť pravda bars vysoká.

Ukrajinský parlament, značiť Verchovná rada Ukrajín, účetvere ratifikoval dohovor s Európskou úniou o kredite požeci v sume 90 miliard eur. Za tot dohovor holosovalo 298 deputátov, potrebných bolo 226 holosiv, píše o tom portál Ukrajinská pravda. Dohovor, alebo tot kontrakt umožňuje Ukrajine zdobyť v rokách 2026 až 2027 finančnú pomoc od Európskej únie v celkovej sume až 90 miliard eur. Toto finančné sredstva budú na pokrytie deficitu državného rozrachunku, na zabezpečenie makroekonomičnej stability i posilnenia obronných i promyslových kapacit Ukrajiny. Toto istina kreditu požičko bude sa splačať vokľúčno z reparácií od Rosejskej federácii, za teda što procenta sa budú platiť z rozrachunku Európskej únii, informovala pres služba ukrajinského parlamentu. Ukrajinský minister financí Serhii Marčenko podľa agentúry Ukrajiny Inform povedal, že to trik distane država 28,3 miliarda eur na nakúpenie zbroje i 16,7 miliarda eur na makrofinančnú pomoc. Európska únia toto požičku formálno schválila 23. apríla, choď jej líder vlastne odhlasovali išli na decembrovým zasídaniu, alebo schválili išli na decembrovým zasídaniu Rady Európskej únie. Toto dodania hrošej, alebo to je požička, Kievo bolo časťou sporu medzi Kievom i Budapeštom v poviazaniu so zastavlením dodávok rosejskej ropy do Maďarska i na Slovákiu čerez ropovod družba. Slovácka republika, Česká republika i Maďarsko sobí vojednali voňatok a za to tú požičku pro Ukrajinu nenesúť žiadnu garanciu, to značí, pokiaľ boli také problémy, tak je toto krajina. Súď mimo buď jakých problém, odnosno to je požička.

Mele Menerik i Piu, jak je jebeskopskej stolec v Prazi neobsaženej. Samo sobou môž polemizovať jeci to dlho, abo kurto v cerkovní sféry to nemuseť blti dlhý čas. Lenže tak samo treba povistiť, že toto nie je len administratívne personálne riešenia, ide o što z vece. Apostolský exarchát pro katoliky byzantijsko-slaviansko obriadu v Českej republice od smrti vladyka Vladislava Hučka riadeť apostolský administrátor otec Vasil Slivovskej. Žal, že to drík, že boli dvi okruhle ričnici, ktoré mohli byť dobrou prenahodou, že byl preznačitý nového pravľačovi episkopa, no Vatikán zatľa moučiť. 13. marca minulo točno 30 rokov od toho, jak papa rímsky Ján Pavel II vydal bulu, ktorou zriadil exarchát, i 24. apríla minulo 380 rokov od Užhorodskej únii. Pražský exarchát toto dvi ričnici prepomianú sobi bez episkopa. Exarchát vyniknul u 1996. roci v následku rozdelenia Čechoslovákii na dvi suverénne državy. No je vece, jak možlivé, že ku vyniknutiu okremoj štruktúry by išlo i bez rozdelenia republiky, bo české zemly sú teritória veľká i dosta oddalená od Priašova. Hej, jak raz v Priašovi je počatok toho, što dnes je exarchátom. Po vyniknutiu Čechoslovackej republiky teritória Čechy, Moravy i Slezii stala kanoničnou teritóriou Priašovskej eparchii. Pro grekokatoliky na tých teritóriách, ktoré pochodili holovno i Spitkarpatskej Rusy i Priašovščina, bola v todašním Priašovskom apostolskom administrátorom Pavlom Petrom Gojdičom zriažená 16. decembra 1933 roku v Prazi centrálna parochia. Jak cerkou toj parochii bol stanovlený bovšej kostel svätého Klimenta, dnes katedrálnej sobor, ktorej u 1931 roci podaroval rimokatolický episkop pražskej František Kordač grekokatolikám. Peršom parochom stal píznišej pomyčnej priašivskej episkop Vasil Hopko. Postupno venekali i ďalšie parochy. I v 1993 roci priašivský eparcha Johan Hirka zriadil episkopskej vikariat pro grekokatoliky v Českej republice. Keď besedujeme o dnešním exarchati, vin je tak samo následnikom matere cerkve prorusenej v Mukačovskej eparchii, bo i z ňoj oddelila sa priašivská eparchia, i z ktorej pak oddelil sa pražský exarchat. A holovno, perše parochy boli zriadené prorusenej, ktoré na tých teritoriách žili, i exarchat oficiálno naležeť pod rusenskú grekokatolickú cerkvou. Doteper to bolo signifikantné i pro episkopiu. Cí to bol perší exarcha Ivan Ľavinec, rodak z Podkarpatia, pomyčný episkop Johann Evhen Kočiš abo druhý exarcha Ladislav Hučko, všetko pochodili i z rusenskoj cerkovnej tradícii, i z nasledstva Užhorodskoj únii. Vladeka Ladislav toto historično zviaza i jasno vkazoval na preklady tým, že po vyniknutiu Priašovskej mitropolii bol paru raz jak host na zasídaniu Rady hierarchiu. Sklad duchovenstva i virujúcich v exarchati je dnes rozmajitej. Nájdeme tam duchovných i šeských zemel, i Slovákii, Slováky viruseniu, i z Polši, i Podkarpatia, i takých, ktoré pochodiať z ukrajinskoj grekokatolickoj cerkve. A tak samo je to i s virujúcima, pričím tam je to tá rozmajitosť ešte väčša, nájdeme väčšie nemá i inšie národa. No tak samo je pravdou, že peršo huslí by tam chotili hrať i ukrajinsko virujúči, a ne je tajemnicovaný to, že ukrajinská grekokatolická cerkov bol mala smak na to, že by exarchát rusenskej stav ukrajinskom podporiadkovanom Kievu. V tej situácii je vážne vse prepomenatý, že dnešný exarchát nie je len cerkvou novodobých migrantív, ale aj cerkvou domášňou, ktorá tam má majže storočnú tradíciu v rámkach štruktúry, ktorá dnes istnuje. Čiže preznačenia nového episkopa nebude len administratívnym personálnym riešením, ale ono môže značiť i ďalšiu orientáciu exarchátu, ktorá by sa mohla vychyliť i z doteperišnej trajektórii na škodu rusenských tradícií. Na fotbalovej tribúni to je prosté. Domašní i hosti majú dvomedžené svoje misia. Štadióny klub prevetať každého, no každej znaje, kde je jeho misce. V prepade interesy v ukrajinskoj grekokatolickej cerkve to nevse tak je. Vedeme to i v rámkach Teskej na Mukačovskú eparchiu. Oni vse chotiať celý štadión.
KGPU bez spravľačoho episkopa nie je až tak dlho, i keď to nie je kurto, no pre podúmaniu na to, že des za kulisami prochodeť i z ukrajinského boku v Vatikáni lobbying za svojho kandidáta, bolo by dobrý mať túto správu vyriešenú už to najskorýše i znatý, či vyhrali domašní abo hosti.

Múzeum rusenskej kultury jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Do 29. maja môžete sobie v našom múzeu posmotriť prodlženú výstavu Michal Čabala známej neznámej, ktorá je presvedčená nedožitým 85. narodeným nám toho akademického maliara, rodaka z rusenského sela Čabeno. Múzeum rusenskej kultúry v Priašovi rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopisecký kurz pro dity u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriana Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili preholosiť svoje dity na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresy timotej.fedor@snm.sk. U výtorok 26. maja sobie budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý opi v 9. dopoludne rusenské vodania programu od Džerela. To dráz o rusenský malerci Svetlani Sterankovi i z Andriovoj. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 27. maja 8. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť druhú premiéru piese pod názvou Dilovičnosť. Što značiť starity v dobi, kotra starina odmýtať abo svidomo vetejskať. Scenický dialog medži na jedním boci obrazom sebe jak tila, kotre môž upravľovati, omoloďati i prodlžovati jeho žeťa, i na druhým boci techom, nesmielom holosom, autentičnoj identity, kotrej v tesku ideáli vščezať. Do našeho teatru môžete do týždeň i tý v čtvrtok 28. maja, 8. večer na veľkej scéne, bude môž vidieť piesu Bidov o zemľu. Náš teatr to týždeň ide i do regiónu v nedeľu 31. maja vstúpiť až v dvoch selách. O 14. hodiny i s piesou Holovnej Tarabanštík v kultúrnym domi v Šambroni i o 6. hodiny večer v kultúrnym domi v Bajerivciach s piesou Na revíziu. Pri Dukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 30. maja v rámkach Rusenského festivalu na amfiteátri u Svedneku opi 8. s predstavlením Dých. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do ňoj rechtujete, Karpatorusenské krajinské center vás zaprošať na majale, z ktorej odbude sa 30. maja v sobotu v Slovackom dome v Praze. Více informácií nájdete na sajti podkarpatskarus.cz. Od dnes až do 31. maja prochodeť u Svedneku 14. ričník Festivalu kultúry Rusenie v Slovákii. Detailný program na každej deň sobie môžete posmotrieť na sajti www.rusinskyfestival.sk. Kamionský festival folklóru Ruseniu i jeho 61. ričník odbude sa posledný majový víkend 30. i 31. maja na Kamionským amfiteátri Dubne. Více informácií o programe môžete nájsť na facebookovom sajte festivalu Kamienka Festival folklóru Rusinov. Kultúrnej kaleidoskop prehotoví vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: 17 maja 1951 roku narodził się w Liskovciu na Podkarpatiu Michailo Belaň. Je to skulptor, grafik, maliar, žurnalista na Podkarpatiu. Skinčil učilište dekoratívneho umenia v Užhorodí v 1981 roci i Kyjevský umelecký inštitút v 1983 roci. Ašpiranturu zdobil pre Akadémii umencovického sojuzu v roci 1989. Potom stal členom Rady umeň Ukrajina, odpovednej za skulptúru. Hlavným umelcom zakarpatských umelecko-výrobných díleň, členom vedenia i predsedom sekcií skulptúry zakarpatskej filii Obšestva umelcí Ukrajina, členom Obšestva umelcí Ukrajina i členom Obšestva žurnalistí Ukrajina. Skulptúra Michaila Belaňa charakterizujúca akademičným realizmom. V 1990 rokoch stvoril sériu skulptúr historičných diateľov poviazaných s Podkarpaťom, v tým čísli pamiatnik Aleksandrovi Duchnovičovi i Vasiľovi Grenžovi Donskomu, tak samo pamiatnik političného diateľa Dmitra Klimpuša, umelca Michaila Munkáčia i naukovca slavista Júria Venelina. Michail Belaň je majstrom malých skulptúr medailoniu, autorom grafičných tvorív Etnografia Karpat. Vin tak samo je autorom poetičného zborníka Smerekovej chrest z 1995 roku a zborníka biografičných narysiv pro diateľiu na Podkarpatskej Rusy pod názvou Karpatská Ukrajina v portretách z 1998 roku. U 1396 roci rezidenciou Teodora Koriatoviča stav Mukačovský zámok. V tým časi to išli vse bola prostá románska kripost. Koriatovič zámok značno rozšeril i zabezpečil proti napádiu holovno s chosnovaňom v tohde začínajúčoj strieleckoj zbroji. Do jeho prechodu nebol Mukačovský zámok zariadený podľa spôsoby pánskych dvoriv. Dovtode sa v ním stremovali len storoži, no Koriatovič vobudoval kolo románskoj veži gotičnú štokovej palác, ktorej obohnal kamiennym murom i s štyrioma vežami na rohách. Tak samo sa Koriatovičovi prepisuje zbudovania 85 metrov hlubokoj studni na zámku, ktorá je celkom komplikovaným techničným dielom na svý čas s garadičami, ktoré sa točať vnútri i rezervuárami na vodu na rýznych úrovniach. Koloskal na toho veršku, na ktorým je Mukačovský zámok zbudovaný, bol vkopaný hlubokej jarok spojený kanálom s rikou Latorica. Zámok tak dystav i vodnú kriposť. Prebudovania Mukačovského zámku bolo finančno dorohé. Za to kráľ Zigmund dal Koriatovičovi z poplatky, ktoré dal mestu Košeci, 3000 zlatých za viernu službu. 2. maja 1776 roku Užhorodský zámok bol nariadením Márii Terezii daný jepiskopovi grekokatolickej cerkve. Jepiskop Andrej Bačinský v ním zriadil duchovnú semináriu. V máju 1936 roku z iniciatívy Alexia Gerovského v New Yorku bola osnovaná presová agentúra Karus. Názva bola skoročením z termínu Karpatská Rus. Tota agentúra dávala sobie zadaču informovať americkú Ruseniu o diach na Podkarpatskej Rusy a jednako i o diateľnosti amerických rusenských obšestv. V maju 1946 roku v Užhorodí prochodil súdny proces proti tzv. Kolaborantiv značiť proti bolších deputatív Čechoslovackého i Maďarského parlamentu. Konkrétno išlo o Andrija Brodi, Štefana Fenceka i Michaela Demka. Všetko boli bezpríčinne odsúdené na smrtnú karu. Historičný kalendár Rádia Rosen FM prehotovil vyčítavu Petro Medviď.
0: Historyczny kalendarz.
2: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
1: Dnes budeme besedovať o voznačným pravoslavným hierarchovi v Spojených štátach Ameriky, ktorý bol rusenského pochodzenia i narodil sa na Priašivskej Rusy v seli Ladomerova. Jeho imia je metropolita Laur. Narodil sa budúci metropolita Laur jak Vasil Škurla 1. januára 1928 roku. Jak 11-ročný vstúpil do monasteria prepodobného Jova Počajevského Vladomirovi. Tot monaster bol pravoslavnou misiou medzi Rusenami pri Ašivskoj Rusi i vďaka nemu počali siah medzi vojnovým periódi vertati da kotrsela do pravoslavnej cerkve. Vasil Škurla učil sa v nedalekým svedniku, pracoval v drukárni, ktorá fungovala kolo monasteria i ktorá vodávala pravoslavnú literatúru. No čas v monasteri Vladomirovi pro neho nebol dlhý. Keď počala postupať na toto teritórii Červená armia, monach, ktorí osnovali monaster i ktorí boli z Rusii, vyrýšali v teči pred tú armiou, keďže sa bojali perzekúcií i presledovania z boku komunističných sovietských vlastej. U 1944 roci odešol i s monachami a čerez Nemecko i Švejcáriu emigrovali do Spojených štátov Ameriky, kde našli nové obesťa u 1946 roci v Sviatotrojickým monasteriu v Jordanville. U 1947 roci stav riasofornom monachom i prejav imia Laur. U 1954 roci zakinčil Sviatotrojickú duchovnú semináriu v Jordanville. V roci 1967 bol v rukopoloženej na episkopa. V roci 1981 stav archiepiskopom. Okrem toho bol pedagogom, učil na seminárii, ktorú sám absolvoval. Od 2001 roku bol mitropolitom v východoamerickom i newyorskom holovou Ruskoj pravoslavnej cerkve za hranicou. Tota cerkov oddelila sa od Ruskoj pravoslavnej cerkve po tým, što vlasti prevziali v Rusii bilševik. U 2002 roci sa oficiálno stretil i s prezidentom Rosejskoj federácii Vladimírom Putinom so zámerom zbližiť svoju cerkov s Ruskou pravoslavnou cerkvou Moskovského patriarchatu, keďže toto cerkve nemali eucharističnú jednosť. Mitropolita Laur mal veľkú zasluhu nad tým, že po 90

6 jednosti Ruskoj pravoslavnej cerkve za hranicou i Ruskoj pravoslavnej cerkve. Vyroblené bol u Rosii i bol požertvovaný od rosejského naroda, že bol prepomenal moment aktu o kanoniční jednosti. Reláciu Naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviď.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusena FM jem sobi prehotovej staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazeti Karpatská Rus v Yonkers 9. maja 1941 roku. Staťa vošla pod názvou 5. okruh Lemko Sojuza od okružnej organizátorky 5. okruha. Pittsburgh, Pensylvánia. Na okružnom zjízdi 5. okruha Lemko Sojuza v Charleroi, Pensylvánia, mene obrali organizátorkom na 5. okruh. No ja chcú zvednutý sa s prosbom do všech členov Lemko Sojuza, čtoby každej staral sa byť organizátorom na tom plejzi, kde meška je. Ja znám, što odna ja nemôžu mnoho zrobiť, no jak budú vsi pomáhať, to zrobíme veľkú robotu. Jak člen abo členkňa idúť na meeting svojho oddila, to naj sa postarajúť odnoho nového člena abo členkňu prevesti s osobom i zapesati do oddila. Takým spôsobom bude lehko vesti robotu organizacínu i náš 5. okruh bude silnej, navet New York perveršme. Ale jak budete čekati na mene, že by ja sama organizovala i tak samo, že by ja sama za predplatnekami chodila, to náš okruh nemôže postupiť vpred. Ja po plejzach nemôžu chodiť, bo ja ľudej neznám i ľudé mene neznajú. A po druhé, taká podrož koštuje hroše a v okružnej kasi hrošej nemá. Na meeting oddilovej ja môžu prejti vsiad do každého oddila. Prizrite si ja na vašu robotu, bo ja chcú mať sviac so vsýma oddilami našho okruha. Ja mám robotu dosť tu na South Side. Ja nerazi 2-3 raz idú do hauzu, štoby dostať člena. Odno sa obycajú prejti na meeting a potom ich nemá. Druhé povídajú, ja pro tamtoho člena nemôžu naležať do Lemko Sojuza. Ja povedám, že Lemko Sojuz nenáleže do tamtoho člena, ale do nás všetkých. No naša bída, že my svoje lično i privátne zádore prenoseme na celú organizáciu i na národnú správu. Jak oden s druhým maje dajaké svoje neporozumenie, to už oba choťať to odbetí na organizácii i dúmajú, že im lehšie bude od toho. Za to u nás robota organizácijna ide slabo i naše národné dílo terpiť. Dalšie, ja by prosila všetko oddiel ustrojúvatý teper v liti piknik, kde len možná. A kde nemožná zrobiť piknik, čerez dejak zákon pereškod, bo vlast nepozvoleť prodávať napätk, to možná ustrojiť hostenu. Člene môžuť sobrať sa razom, zrobiť skladku i uhostiť sa a pre takoj hosteni obhovoriť takže správu organizácií. Na okružnom zjízdi v Charleroi všetky delegáty povídali, že okružný organizátor má perejty po všetkých oddilách, aby člen videli organizátora i jak nepíde, to nedadú oddilový vkladku do okružnej kasy. Ja z toho duže zadovolená, že ja budu mať možnosť vidieť členov Lemko Sojuza i po druhých plejzach. Ja by chotila obejti vsi oddiel iše do holovnoho zjízda, ale už krotký čas to si oddeli obejti nemožná. Kde bude možná, to pídu. Ja pesala do sekretárej, že by zohnali meeting i dali mi znáty, ale neduže odklikujúcia. Choc by i bolo objavleno v gazeti za meeting, no časami gazeta prejde za pozno. Dľa toho ja by prosila sekretárej dáti mi znáty za meeting napered, to ja ochotno prejdu. 13. apríľa ja prejechala do Carnegie na meeting oddiela Lemko Sojuza. Meetingy boli dva oddiela Karpaturskoj sekcii Internacionálneho robočoho ordenu i oddiela Lemko Sojuza. Prečo bol meeting ordena? Jak ja tam prešla, sekretár čítal korespondenciu iz holovného úriadu. Na meetingách bol presutný takže okružný sekretár Karpaturskoj sekcii i bola interesná diskúzia za robotu v teperišnej kampánii Medzinárodného robočoho ordenu. Potom bol meeting oddiela Lemko Sojuza. Tak samo sekretár pročítal korespondenciu iz holovného úriadu Lemko Sojuza. Nebudú povtoriati, jak obsudeli to, bo už bolo objavleno v gazeti. Skážu len to, što ja bola duže zadovolená, bo tam môže bolo vece žen na mitingu jak mužčen. I takoj za to čas, jak ja tam bola, tri žen zapisali sa i zaplatili členské. Sekretár mi povedal, že vyhodili vece členky jak mužčen členov. Tak samo uchválili hostinu, jaká už bola ohološená v gazeti. Žen obiceli zrobiti dobrú hostinu, každá prehotoveť, što bude mohla i prenese. Ja sama choču pojíchati do nech na to tú hostinu. I z toho vedno, že naše ženy v Carnegie nechoťať ostati sa pozadu svojich mužov, ale idú razom z nema na meeting, žeby znať tí, što sa robiť v oddeli. Ja by ich prosila i na ďalšie tak robiť a ešte vece žen do organizácií dostati. 27. apríľa ja pojechala do Cambridge na meeting oddela Lemko Sojuza. Jak ja tam jechala, to dúmam sobi, že ja nemám čoho tam iti, bo v Cambridge všetko člen dobrý organizátor i tam robota u nich ide dobrá. No dúmam, što treba piti, to môže sama siadaš to nauču od nich. Jak ja prešla to meeting, iše nebyl odkrytej. Koli ja sa poprizerala po presutnech na meetingu, to tak vyhľadalo, že tam sam v divci, bo na meetingu nebylo len odna žena, potom prešli iši dvi, to bolo ich tri. A rešta samo mužčina. Takej vážnej meeting i vážne správy rozberali sa a že nebolo. Sekretár pročítal korespondenciu i z holovnou úriadu Lemko Sojuza i tak samo bola diskúzia nad tom korespondenciom. Chcú skázať, što tak samo uznali, jak i v Carnegie. Vberali takže delegáta na holovnej zjist. Tam vodili súď i žen, to ja hovorím, što by vybrali dvoch delegátov, mužčinu i ženšinu, a oni mi povídajú, že im treba tri člen vece, što by mohli vybrať dvoch delegátov, bo na dvoch delegátov treba 50 členov. Ja myšľu, že tam je dosť duže žen, ktoré mohli by vstúpiť v Lemko Sojuz i mať svoju delegátku na zjizdi. Jak sa žen v Cambridge vozmu do roboty, to na zjist pošľu dne dvoch a trioch delegátov. Ja chcú zvernúť sa s prosbom do vsých žen v našom piatom okruhi, žeby neostávali pozadu za svojimi mužami, ale žeby ich vyperedeli v organizácijnej roboti. Žen tu v Ameriky majú takú samú demokratiu, jak ich mužové. To treba i nám korestáti istoj demokratii. Povídajú, že ženi treba peca pilnovati. To pravda, peca treba pilnovati, ale pre pecu netreba vse siditi. Ja pojechala do Cambridge po obidi a na večeriu ja prejechala nazad domy. I pec našla, jak lišila, za tých pár hodin neč sa mu nestalo. Ja budu prosiť všich našich členov po oddelách, žeby najprve svoju ženu preveli do oddela a potom susidu. Ja pídu po všetkých oddelách, bo chcú znati, jak inde ženy sú organizované i kilko ich prechodeť na meeting. Najprve chcú zajti do Monesen, kilko ich tam vodili stojit. A do vsich žen, ktoré budú čítati tú dopis, majú takú prosbu, štoby oni sám brali sa do organizacijnej roboty. V našom piatom okruhi Lemko Sojuza, kde ktorý oddiel slabo rozvevajúcia, môže treba ženskoj ruke, žeby oživeti robotu v tých oddielach. Aj nový oddiel možno organizovať, jak naše žen, ktoré čítajú gazetu, vozmu sa živo do roboty. Anna Fleck, okružná organizátorka. Perličku Radia Rosena FM prehotovujú čítav Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Na dnešnú nedeľu v cerkovním kalendári vošol prázdnik sošestvia Svätého Ducha Rusaľa. To jedno z najväčších cerkovných sviat. Rusenský pesatel Mikolaj Konevál z Kamionka u svoj knežci pastusi gazdevstvo rusensko obočaj zo Spiša opesal i to, jak sviatkovali Rusaľa pastusi. Rusaľa to bolo veľké sviato nelen v cerkvi, ale i pro pastuchy, bo to dldy stavali po Grajca reku, pizniše po Šestaku a nakonec po Koruni. Paru dní pred Rusaľami pastusi sobi vybrali miesce, kde budú mať svoje Rusaľa. Bolo to miesce blesko vody pre studenci Jarku Potoci. Tam sobi provizorní postavili obyčajnej pecik z kamiňa. Byli to dva nízke stĺpy pľaskatých skal zliplených bolotom, na ktoré sa položila ľatenová bľacha z peca. Bola to väčšinou polovená prasknutej bľacha z peca, ktorú pastuch prenies z domu, aby bola skrytá v kriakach. Druhá sorta peceka bola obyčajnejšia. V ostrým berezi kolo Jarku sa do bereha zrobil zarys podobnej jarušci, v miesci položenia bľacha sa v trávi zrobil schod. Išli druhej schodce a zrobil pod pecekom. Poza bľachu z peceka, jak čas zarizu, bola díra, ktorá slúžila jak komen. Ohnesko pod bľachou bolo vodorovno upravlené. Tam horil malej ohnej, ktorý zohrival bľachu, na ktorý bola položená mesočka. Najprv sa v miesci roztopila pokrajaná solonena, ktorá sa spražila na škvárk, dakoli sa predal i šmalec. Do masty sa nadrybno narizala koubasa, keď bola, ale to je bolo malo, a nakoniec sa predali jajca. Zrobila sa pasterská rusaľová jašnica. Najväčším problémom bolo prenesti na pastvesko jajca. Pastusi, ktoré mali kanistru, ich položili ku jednomu kraju a ku druhomu chlieb. Merkovali, že by jajca boli zavete do chustok i zapakované v krepovým paperi. Na Rusaľa partia pastuchy prehnala korov blesko pecekiu, vybrala jajcia, solonenú chlieb i poskladali blesko ohňa. Jašnicu pražili najstaršie pastusy, moloče pásli i navrtali korov. Nosili na oheň suché halúzia, žeby nebolo dymu. Jeden starší pastuch bol kolo miska i myšal, druhý lamal halúzk i prekladal na oheň. Obe dvoje mali veľkú odpovednosť. Peršej, žeby neprepalil škvárk i bola dobrá jašnica, a druhej, žeby nevohasnul oheň i v sebovi jednakej oheň. Jak bola jašnica hotová, zakrečalo sa všetkých pastuchiev ku peceku. Každej dal svý falatok chlieba, na ktorej dystal od kuchárskou pastucha jašnicu. Dali sa dolov šapko z holovo, pastusi sa perežehnali i začali jísti. Povedalo sa, že pastuch, ktorý sa neprežehnať, bude až do ďalšok rusel chvorej. Potím pastusi zapeli jídlo malinovkou, ktorú mali v dobrý zaprti fľašci, da ktoré mali kockovo baľatka, šumienk, ktoré sobi rozpustili vo vodi. Pastusi toto šumienk často lezali priamo z pakunka. Po zjedzeniu rusaľovo jašnici sa mesočka najprv povterala suchou trávou od masnoho abo odlamanou čatenou. V jaročku, kde sa našlo dakus namuleného pisku, sa mesočka vočuchala i opolokala vodou. Tak umrtá meska už nezamastela chústku. Po vokolodžiňu bľacha sa tota skrla do kriakiv abo piť čatenu smereka cialici, ktorých halúzia sa dotúľalo zemli. Stoupek z pecikiv sa časom rozvalili. Tradícia rusaľ, pražiňa rusaľovo jašnici, prodoužovala až do zasnovania družstva. Šumnej týždeň vám žočiť Petro Medviť.